0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije. Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 19 stepeni. Na jugu do 22, dnevna temperatura do 28 stepeni, na jugu zemlje do 31. Dakle, danas definitivno sunčano, u Gradačcu trenutna temperatura 16 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake, kaže biometeorološka prognoza. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina. Pri tome se slojevito obući kako bi po potrebi se mogli raskomotiti, a u poslijepodnevnim satima ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će uz visoke temperaturne vrijednosti osjet smarine biti izraženiji. Danas definitivno lijep dan, a isto to ćemo premiti i na sutra. Sutra sunčano, uz umjerenu oblačnost, naravno, dnevne temperature do 30 stepeni, na jugu do 32. U utorak sunčano vrijeme, temperature do 30. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz temperature do 31 stepen. Zaista čeka nas lijep početak sedmice, lijepo i nedjelja danas, makar kada je vrijeme u pitanju. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namazno tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu. Pazi rupa, ubaci u brzinu. Opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzata, gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihanka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.
2: Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzlo Bjeljina, Jablanica Blidinje je dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Autocesti A1, dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelje, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova najizmjeničnijim propuštanjem vozila. Danas, zbog održavanja autotrke u vremenu od 10 do 17.30, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Krak od skretanja prema Bjelašnici sa regionalnog puta koji vodi prema Dječićima do parkinga neposredno ispred hotela Maršal Sarajevo, pitanje naravno. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. A na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Karaka je dostupan od decembra mjeseca za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjeni saobraćaj za sva teretna vozila.
1: Najnovije informacije iz Bihanka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
3: Ruke sigurne, kvalitet i sklad.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
6: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
6: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
7: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
2: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
2: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
4: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
6: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
7: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
6: Boga mi nejačka, kad danut.
8: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
6: Kako je ukusno.
8: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
6: Ma prste da poližeš.
0: Bet Radio.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Osam sati i jedna minuta, vrijeme je za rubriku U fokusu. U prvom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz piše, drama kod Bijele kuće, odjekivali pucnji, tajna služba likvidirala napadača pred Trumpom. U neposrednoj blizini Bijele kuće u Washingtonu došlo je do pucnjeve, kako navodi CNN. Čulo se desetak hitaca, na terenu su odmah raspoređeni policajci i agenti tajne službe sa teškim naoružanjem. Prema informaciji koje je CNN dobio od policije, dvije osobe su ranjene tokom obračuna sa tajnom službom. Agenti su reagovali nakon dojave o naoružanoj osobi koja je pucala, nakon čega je uslijedio žestok sukob. Novinari koji su se u trenutku incidenta nalazili na travnjaku Bijele kuće hitno su sklonjeni u unutrašnjost objekta, dok su ih agenti upozoravali na opasnost. Nekoliko jutrošnjih članaka definitivno rezervisano za ovu temu. Novi detalji, poznati su i identiteti napadača, pogođeno par policajaca i slučajni prolaznik. Osumnjičeni za pucnjavu u blizini Bijele kuće preminuo je nakon što su ga upucali policijski službenici, prema navodima američke tajne službe. Tajna služba je saopštila da je muškarac prišao u sigurnosnom punktu Bijele kuće nešto posle 18 sati po lokalnom vremenu, izvukao oružje iz torbe i počeo da puca na službenike. Vratili su vatru, pogodivši osumnjičenog koji je prevezen u lokalnu bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Tako je rečeno. U ovom trenutku jedino što je poznato da je pogođen jedan prolaznik, ali nije jasno da li je pogođen početnom pucnjavom ili nakon naknadne razmjene vatre. Više čitajte u dnevnom avazu. Oglasio se i Trump. Hvala na našoj velikoj tajnoj službi, policiji i na brzoj profesionalnoj akciji koju su ove večeri poduzeli povodom naoruženog čovjeka u blizini Bijele kuće koji je imao nasilnu istoriju i moguću opsesiju najdražom strukturom naše zemlje. Napadač je mrtav nakon razmjene vatre sa agentima, naveo je Trump. Zaista dnevni avaz ovog jutra tome je dao fokus. Preokret na pomalu, cure detalje američkog plana za Hormuški Moreus. Jedna od tema u dnevnom avazu, Sjedinjene Američke Države i Iran razmatraju privremeni 60-dnevni memorandum o razumijevanju sa ciljem deeskalacije odnosa i rješavanja ključnih regionalnih pitanja, prenosi Axios pozivajući se na diplomatske izvore. Prema ovom nacrtu planirano je ponovno otvaranje Hormuškog Moreusa, što bi se postiglo iranskim čišćenjem mina i omogućavanjem slobodnog prolaza komercijalnim brodovima. Za uzvrat Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka i uvele ograničena izuzeća od sankcija, primjenjujući princip olakšica za učinak, gdje bi koraci zavisili od povjerljivih poteza Teherana. Više čitajte u dnevnom avazu. Domaća tema, šta je Schmidt priznao između redova, da li je Dodik dobio ono što je tražio? To su pitanja ovog jutra u dnevnom avazu. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, u intervju za Deutsche Welle, možda je nesvjesno potvrdio ono o čemu se mjesecima spekulira u političkim i diplomatskim krugovima, da njegov odlazak nije samo personalna promjena na čelu OHR-a, nego dio mnogo šire promjene američke i zapadne politike prema Bosni i Hercegovini i regionu. A u središtu te promjene nalazi se Milorad Dodik. Schmidt je u intervju prvi put veoma otvoreno govorio o vlastitom odlasku, priznajući da odluku nije donio preko noći i da više ne osjeća puni međunarodni konsenzus potreban za nastavak mandata. Moram se moći osloniti na to da imam konsenzus unutar međunarodne zajednice, rekao je Schmidt. U diplomatskom jeziku to je vrlo ozbiljna poruka. Visoki predstavnik nikada nije svoju moć crpio samo iz bonskih ovlasti ili formalnih mandata, nego prvenstveno iz političkog jedinstva ključnih zapadnih sila koje stoje iza njega, prvenstveno podrške SAD-a. Ako tog jedinstva više nema, onda i sama pozicija visokog predstavnika postaje znatno slabija. Upravo zato Schmidtov intervju djeluje kao indirektno priznanje da se međunarodni pristup prema Bosni i Hercegovini tektonski mijenja i da Sjedinjene Američke Države više nisu spremne za popravljanje države pod navodnicima preko visokog predstavnika, kao što je to do sad bio slučaj. Indikativniji dio razgovora je bio onaj u kojem Schmidt direktno govori o Dodiku. Prema njegovim riječima, predsjednik SNSD-a angažovao je lobističke firme kako bi ostvario tri cilja, to je omogućavanje secesije Republike Srpske, ukidanje sudskih presuda i sankcija protiv njega, te u konačnici njegov odlazak. U to je uložio mnogo novca, rekao je Schmidt. Takva formulacija zvuči gotovo kao politička optužnica, ali ovako rečeno i kao priznanje da je Dodik u određenoj mjeri uspio uticati na promjenu u odnosu unutar međunarodne zajednice, prije svega po pitanju odnosa SAD-a. Više čitajte u dnevnom avazu ovog jutra. Zaista i naredna tema. Washington mijenja pristup prema Bosni i Hercegovini, Zapadnom Balkanu. Era izgradnje države je prošla, fokus je na investicijama SAD-a. Više čitajte u dnevnom avazu. Iz SDA kažu izjava Sabine Ćudić, jedan je od najsramnijih istupa u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Više u dnevnom avazu. Idemo na nesavisne novine. Nezavisne donose drama ispred Bijele kuće, tajna služba SAD-a likvidirala napadača. O tome smo već pokrenuli temu ovog jutra. Nepoznati muškarac prišao je kontrolnom punktu ispred kompleksa Bijele kuće i počeo da puca na agente, saopštio je portparol tajne službe, pozivajući se na podatke iz preliminarne istrage, prenosi CNN. Jedna od tema je da danas počinje Roland Garros. Nole u nemogućoj misiji, danas počinje novo izdanje Roland Garrosa, najprestižnijeg svjetskog turnira na šljaci. Ponovo će oči biti uprti od Novaka Đokovića, rekordera po broju najvećih titula, to je 24, i trostrukog šampiona u Parizu. U centru pažnje bit će Jannik Sinner, koji je u nevjerovatnoj formi i koji će napasti jedini Grand Slam koji mu nedostaje kako bi kompletirao sve velike naslove. Djokovića očekuje zaista težak put ka 25. Grand Slamu. U petak je proslavio 39. rođendan, a posljednji Grand Slam je osvojio prije 3 godine. Nole prvi put u karijeri u Pariz dolazi bez jedne pobjede na šljaci, sa samo jednim odigranim mečem. Više čitajte u nezavisnim. Sjedinjene Američke Države i Iran na korak od potpisivanja sporazuma, piše se i u nezavisnim ovog jutra. Na korak su od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Hormuzskog moreuza, i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Donald Trump se oglasio o krvavoj drami u blizini kapije Bijele kuće. Prava krvava drama odvijala se u blizini Bijele kuće. To su naslovi ovog jutra. Jedan od naslova, da li će u Evropskoj uniji prije zemlje Zapadnog Balkana ili Ukrajina? Brisel bi u narednih nekoliko sedmica i mjeseci mogao praktično predstaviti model na koji će nastaviti proces proširenja. Iako se ne mora nužno očekivati zvanično predstavljanje, sudeći prema pozicioniranju zemalja članica i prijedloga koji su se pojavili u proteklih nekoliko dana, Evropska unija se približava rješenju kako pomiriti različita gledanja i interese pojedinih zemalja članica, kako ovaj proces privesti kraju. Problem koji odavno postoji u Briselu kada je u pitanju Zapadni Balkan može se pojednostaviti na sljedeći način. Kada je u pitanju proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, postoje 4 grupe zemalja u Evropskoj uniji, jedna koja okuplja neformalnu grupu prijatelja Zapadnog Balkana, snažno se zalaže za što ranije primanje ovih zemalja. Drugu grupu čini zemlje koje se slažu, ali traže da se ispune svi uslovi u procesu proširenja prije nego što se može početi razmatrati prijem. Treću grupu čine zemlje koje podržavaju što skori prijem Ukrajine u Europsku uniju, a Zapadni Balkan vide kao dio šireg procesa, dok četvrtu grupu čine zemlje koje nemaju preferenciju i glasat će onako kako većina dogovori. Mislim da je tek dolazak Trumpa na čelo Amerike pokrenuo proces jer je inicirao mirovne pregovore sa Ukrajinom i Rusijom za završetak rata koji je Rusija počela u februaru 2022. Nakon toga Ukrajina je od Evropske unije tražila jasnoću kada i kako može očekivati da postane članica Evropske unije. Kada su zemlje na istok tražile hitan prijem Ukrajine, druga grupa zemalja je pitala šta je sa zemljama Zapadnog Balkana koji su u procesu praktično od Solonskog samita 2003. godine. Dakle, posljednje 23 godine priča se o tome da ćemo biti primljeni u Evropsku uniju i mi smo zemlja Zapadnog Balkana. Događaj koji sada gledamo kada je riječ o proširenju su finalizacije tog procesa, pravi se dogovor na nivou Europskog savjeta kako će izgledati buduća strategija proširenja Europske unije na Ukrajinu, Moldaviju i na Zapadni Balkan. Više čitajte u itekako kvalitetnom tekstu nezavisnih ovog jutra. Nezavisne pišu incident nakon skupa kod Pionirskog parka u Beogradu. Učesnici protesta na slavi na koji su pozvani studenti u blokadi, sinoć su posle završetka skupa na više mjesta napali pripadnike policije oko Pionirskog parka, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, kamenicama, flašama i drugim predmetima. Prenio je Tanjug, ovog jutra donose Nezavisne. Kako se navodi, učesnici protesta su, dok su se vraćali sa slavije gdje je protest održan, porušili ogradu postavljenu oko Pionirskog parka i bacili veliki broj pirotehničkih sredstava i kamenica na pripadnike policije. Više čitajte u Nezavisnim novinama. MUP Srbije objavio procjenu broja učesnika skupa u Beogradu. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je procjena uopšte na studentskom skupu koji se održava na Trgu Slavija da je bilo prisutno 34.000 ljudi. Više čitati zaista u Nezavisnim novinama koji se bave ovim informacijama. vraća se legendarni Orient Express. Ponovo kreće kroz Evropu. Legendarni Orient Express ponovo se vraća na evropske pruge i donosi luksuzno putovanje kroz neke od najljepših gradova i krajolika Evrope. Novo izdanje slavnog voza pod nazivom La Dolce Vita Orient Express zvanično kreće 22. oktobra ove godine. Putnici će imati priliku da 5 dana putuju od Rima do Istanbula u atmosferi glamura nekadašnjeg zlatnog doba železničkih putovanja. Nova luksuzna ruta vodi kroz Italiju, Mađarsku, Rumuniju i Tursku. Voz polazi iz Rima. Dobro, to je jedna od zanimljivosti ovog jutra, 8 sati i 16 minuta. Nadamo se da se budite, ostalo se Bet Radija.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradača Ciođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
7: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8:34, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Vrijeme je i za drugi blok rubrike U fokusu, kada donosimo kliks i oslobođenje. Krenut ćemo ipak sa kliksom ovog jutra. Rusija je tokom noći izvela masovni napad na Kijev, pogođen je istorijski dio grada. O tome piše Kliks. Tokom noći Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu sa fokusom na glavni grad Kijev, u kojem je prijavljena brojna šteta uslijed kombinovanih raketnih i dronovskih udara. Šef gradske vojne uprave Tkačenko, gradonačelnik Kijeva, Kličko i Državna služba za vanredne situacije objavili su informaciju o nastaloj šteti pogođenoj svih 10 okruga Kijeva, što ukazuje na neselektivno gađanje. U Kijevu su pod velikim dijelom pogođeni stambeni objekti, a uništeni arhitektonski spomenik Nacionalni muzej Černobila. Udar je pretrpio i Trg nezavisnosti, koji je srce Kijeva, te je jedan od simbola ukrajinske demokratije, a šteta je vidljiva i na drugim objektima koji pripadaju istorijskom jezgru grada. Ovog jutra čitajte među prvim informacijama iz Kliksa. Haos kod Bijele kuće, i Kliks piše o tome da jedan muškarac zapucao na agente tajne službe, oni ga usmrtili. Sve se to dogodilo juče oko 18 sati po lokalnom vremenu. Prema navodima agencije, osumnjičeni izvukao oružje iz torbe i počeo pucati, a službenici su potom uzvratili vatru. Muškarac je prebačen u bolnicu, gdje je preminuo.

Bavimo se i domaćim temama. CIK objavio listu. Za opšte izbore u Bosni i Hercegovini se prijavilo 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opšte izbore koje će se održati 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te entitetske i kantonalne skupštine. Također glasači u entitetu Republike Srpske će moći da glasaju za predsjednika Republike Srpske. Rok za predaju prijava za političke subjekte bio je petak, 22. maja, a CIK je sada objavio listu svih stranaka i nezavisnih kandidata koji će se naći na ovim predstojećim izborima. Tu je link sa kompletnim spiskom. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, a tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Naredni rok je zatim 6. juli, kada će političke stranke i koalicije moraju da predaju svoje kandidatske liste za predstojeće izbore. Prije samih izbora će biti još jedan važni rok koji se tiče stranaka i njihovih prijava, to je 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 5. oktobar. Piše Brnović zabrinuta zbog Vojnog saveza Hrvatske, Kosova i Albanije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnović izjavila da je Vojni savez Zagreba sa Prištinom i Tiranom da ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima i da nije korektno od Hrvatske što u tome pomaže. Više čitajte u Kliksu. Slučajevi ebole u Kongu utrostručeni, za 7 dana zabilježeno je 750 sumnjivih infekcija. Sumnjivi slučajevi ebole utrostručili su se u samo jednoj sedmici u Demokratskoj Republici Kongo, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na brzo širenje bolesti i povećava procjenu rizika na veoma visok u toj zemlji. U slučaju je porastao na gotovo 750 sumnjivih infekcija i 177 sumnjivih smrtnih ishoda, dok je za samo sedmicu ranije bilo prijavljeno 246 slučajeva i 65 smrti. Više čitajte u Kliksu ovog jutra. Trump pohvalio Erdogana, pa obrisao status nakon reakcije iz Ankare, objavio lažnu vijest. Predsjednik SAD-a Donald Trump u brojnim objavama na društvenoj mreži Truth Social našao je vrijeme i zahvaljanje turskog predsjednika Recep Tayyip Erdogana, ali na kraju je objavu morao obrisati. U jeku pregovora sa Iranom, Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio zahvalnicu predsjedniku Turske, te je naveo citat koji je navodno pripadao Erdoganu. Predsjednik Trump je lider kojeg je svijet čekao stoljećima. On ne priča o snazi, on je utjelovljenje, napisao je Trump. Međutim, kada su ove riječi došle do službene Ankare, ispostavilo se kako Erdogan uopšte nije autor ovog citata. Turski zvaničnici odmah su putem službenih kanala komunikacije obavijestili Bijelu kuću kako Erdogan nije izgovorio te riječi, a vrlo brzo nakon toga američki predsjednik je uklonio objavu. Bavimo se i tim ovog jutra u Kliksu. Prevoznici se žale na novi granični prelaz Gradiška. Satima ostaju u međuzoni u kojoj nema ni toaleta. Nakon što je privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška, prevoznici ističu da imaju veliki problem zbog predugog čekanja na obavljanje potrebnih kontrola i to u lošim uslovima. Kako ističu prevoznici koji neformalno se oglašavaju na Facebooku putem grupe Teretnjaci, najveći problem im pravi prostor između Bosne i Hercegovine i hrvatske granice zbog predugog čekanja na carinjenje robe i druge kontrole. Ova međuzona je otprilike duga 3 km. Prevoznici navode da na tom prostoru gdje čekaju carinjenje nemaju ni toaleta.
poznati logistika Bosne i Hercegovine istaklo je u saopštenju da je novi granični prelaz pokazao da nije dovoljno otvoriti jedan prelaz, nego mora biti uspostavljena funkcionalna mreža graničnih prelaza. Više čitajte u Kliksu. Idemo na oslobođenje. Vučić danas stiže u Kinu nakon posjete Trumpa i Putina, ali u sjeni velikih protesta. Dan prije odlaska Vučić je u Peking. Desetine hiljada studenata i građana protestovali su na ulicama Beograda, dok su iz Srbije i Kine najavljivali potpisivanje više od 30 sporazuma i novih investicija. Predsjednik Srbije Boravić je od danas pa do 28. maja u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika. Tokom višednevne posjete planirani su sastanci sa kineskim državnim vrhom, kao i potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora sa kineskim kompanijama. O tome piše Oslobođenje ovog jutra. Oslobođenje piše, papa došao u dio Italije gdje mnogi dobijaju rak zbog otrovnog otpada. Slavi je rekao da želi doći u to područje 220 km južno od Rima, poznato kao zemlja vatre, kako bi sakupio suze porodice koje su izgubile voljene zbog zagađenja. Oslobođenje ovog jutra piše o Trumpu, koji tvrdi da je sporazum sa Iranom u velikoj mjeri ispregovaran i u završnoj fazi. Kraljica Džeparoškinja Shakira iz Bosne i Hercegovine konačno pred sudom. U petak je pred sudijom za prethodni postupak Julian Calucci okončena prva faza procesa u okviru velike istrage protiv džeparanja u Veneciji, koju je vodila vojna policija. Pred italijanskim sudom u petak se pojavilo četvrlo optuženih za teške krađe, a među njima i šefica Shakira iz Bosne i Hercegovine, koja se obratila video linkom iz zatvora u Rimu. Njih četvoro osuđeno je na ukupne kazne od nešto manje od 8 godina zatvora.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: 8:59, vrijeme i za horoskop Bet Radija ovog jutra. U dva bloka donosimo vam svih 12 znakova. Naravno, krećemo od ovnova. Posao, boravak, tri planete u vašem polju karijere doneće vam izuzetnu priliku da ostvarite ranije zacrtani cilj. Očekuje vas i unapređenje. Zdravlje, slobodni ovnovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu u znaku blizance ili vage. Zdravlje, tahikardija. Pik, posao, ovaj period donosi vam poboljšanje odnosa sa kolegama i nadređenima. Atmosfera na poslu postaje daleko konstruktivnija, pa ni rezultati neće izostati. Ljubav, ovaj dan donosi vam rješenje nekog dugotrajnog problema u okviru porodice. Komunikacija sa partnerom se poboljšava. Zdravlje, napeti ste zbog prirode posla. Blizanci, posao, danas vas očekuje kraće putovanje, uspjećete da proširite krug saradnika i to će vam doneti prosperitet. Ljubav, odnos sa partnerom ulazi u mirnije vode, uspješno ćete prevazići raniji nesporazum. Zdravlje, volovi u koljenima. Rak, posao, poslovni pregovori koji su duže bili u zastoju, sada će ostvariti svoj prvi veliki korak naprijed. Očekuje vas uspjeh kroz saradnju sa prijateljima. Ljubav, ovaj dan provodite u toploj atmosferi koja ispunjava vaš odnos sa partnerom kao i vašu porodicu u cjelini. Zdravlje, problem sa debljinom. Lav, posao, sada je naglašen akcenat na vašoj komunikaciji kao i na novac. Ovaj period doniće vam brojne sastanke i nove saradnje. Ljubav, slobodne lavove, očekuje ljubavna romansa sa jednim ovnom. Zdravlje, premoreni ste. I horoskop za djevicu u ovom bloku. Posao, djevice koje se bave kreativnim radom i pisanjem u ovom periodu mogu da živjeti pravi prosperitet. Postićete uspjeh kroz originalne poslovne ideje. Ljubav, djevice koje su u vezi razmišljaju o formalizaciji svog odnosa. Zdravlje, stomačni problemi. Bio je to prvi vlog, vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: звездано путовање кроз ваша судбину. Хороскоп. Свет звезда, где се ваша судбина открива у мелодии астроложких вибрација.
1: Vrijeme i za drugi blok horoskopa, stigli smo do vaga. Posao nezaposlene vage očekuje dobra poslovna ponuda, ali će mnogo toga zavisiti od načina na koji budu se prezentovale. Ljubav Venere u vašem znaku doprinosi tome da zračite posebnim magnetizmom i šarmom. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo preko posla. Zdravlje, loše varenje. Škorpija, posao, zajednički imenitelj ovog dana, predstavljaju uspješno zaključeni poslovni pregovori, nova saradnja, uspjeh kroz saradnju sa inostranstvom. Ljubav, period krize povjerenja je iza vas, slijedi dalja harmonizacija vašeg odnosa sa partnerom. Zdravlje, nervoza. Strijelac, posao, dominantna tema čitavog ovog perioda je na financijama. Odluke koje sada donesete bit će od kritičnog značaja za čitav period do kraja godine. Ljubavna romansa sa osobom koja živi u drugom gradu ili inostranstvu može se pretvoriti u mnogo više od avanture. Zdravlje, dehidratacija organizma. Jarac, posao. Nove planete u vašem znaku predstavljaju vas kao glavnog aktera na astrološkoj pozornici. U ovom periodu desit će se stvari od ključnog značaja za vaš najveći napredak u karijeri. Ljubav, ukoliko niste zadovoljni vašom vezom sa partnerom ovih dana, ozbiljno razmišljajte o raskidu. Zdravlje, nervozni ste do kulminacije. Horoskop za Vodoliju. Posao, pred vama se nalaze dvije podjednako dobre poslovne opcije. Poslušajte svoju intuiciju i to će vas povesti u najboljem pravcu. Ljubav, ovaj dan donosi vam mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Zdravlje, glavobolje. I horoskop za Ribe. Posao, planete vam pružaju podršku za razvoj privatnog biznisa. Možete obnoviti neku staru saradnju sa firmom iz inostranstva. Ljubav, period nepovjerenja između vas i partnera, potpuno vas je emocionalno iscrpio, slijedi dalja stabilizacija. Zdravlje, odlično se osjećate. Bio je to horoskop Bet Radio, 9 sati i 8 minuta.
2: Saša, moj Saša, gdje je sada ljubav naša? Reci, Saša, moj Saša, znaš li gdje je?

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, mik salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
3: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
4: Bet Radio.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi, brale.
2: Bet Radio.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, Cerik, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, Cerik, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme Cerik BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
3: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188, 035-481-188.
4: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031-713-803.
3: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540, 061-832-540.
4: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
0: Mali oglasi, Bet

0: Bet Sport. Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu Bet Sport. Bet Sport. Uz 3.9. Jutarnji izvještaj.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarin sa velikim ponosom isprati ogroman trenerski uspjeh svog sugrađanina imenjaka

Formula 1 ovog jutra, vozač Mercedesa George Russell potvrdio apsolutnu dominaciju na stazi u Montrealu osvajanjem pol pozicije za prestojeću veliku nagradu Kanade. Britanac je sjajnu formu demonstrirao i ranije, tokom subote, kada je nakon najboljeg vremena u sprint kvalifikacijama dominantno slavio i u samoj sprinterskoj utrci. Uzbuđenje za njemački tim je kompletirano drugim mjestom mladog Kimi Antonellija, trenutnog lidera šampionata, koji će startovati odmah uz timskog kolegu. U drugom startnom redu kreće dvojac McLarena, predvođen aktuelnim prvakom svijeta Lando Norrisom, četvrto plasiranim Oscarom Piastrijem. Iza njih su se plasirali iskusni Lewis Hamilton u Ferrariju, te Max Verstappen za volanom Red Bull. Ukrajinski bokser Aleksandar Usyk teškom mukom je odbranio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji nakon izuzetno kontroverznog prekida u 11. rundi meča protiv debitanta Verhovena. Rick Verhoven. Spektakularni okršaj održan na otvorenoj areni u sjeni piramida u Gizi donio je neočekivanu dramu, jer je legendarni kickbokser iz Nizozemske pružio nevjerojatno snažan otpor favorizovanom šampionu. Tokom većeg dijela borbe Verhoeven je bio agresivniji i konkretniji protivnik, što su potvrdile i sudijske kartice u kojima je u trenutku prekida imao blagu prednost. Ključni trenuci odigrali su se u samoj završnici, kada je Usyk podigao tempo i razornim levim aperketom poslao izazivača na pod. Odmah nakon proglašenja pobjednika u ring je ušao i obavezni BBC izazivač Kabajel, koji je javno izazvao aktualnog prvaka na Megdan u Njemačkoj, na što je Usyk ekspresno pristao. Imamo i novu dramu pred svjetsko prvenstvo. Novi haos pred sami početak svjetskog prvenstva, i to ne tako dugo nakon što je smirena situacija oko dolaska Irana. Naime, učesnicima svjetskog prvenstva, reprezentaciji Konga, zabranjen je ulazak u Sjedinjene Američke Države u periodu od 21 dana, jer im je naređeno da budu u izolaciji. Kongo se sprema za svoj drugi nastup na svjetskom prvenstvu i prvi od 1974. godine. Oni su se kvalifikovali kroz interkonferencijski play-off i pobjedili su reprezentaciju Jamajke u finalu. Njihove pripreme nisu bile nimalo jednostavne, jer zemlju muči nova epidemija ebole. Radi se o tome da ima već 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih slučajeva u Kongu. Ipak morali su se preduzeti ekstremnije mjere, jer cijeli tim i njihovo osoblje sada mora obavezno u izolaciju od 21 dana. Oni trenutno treniraju i nalaze se u izolaciji u Belgiji.

0: Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program i da najavimo šta slijedi. Nedeljni muzički miks.
1: Možda misliš,
0: probudili smo se u zabavnu muziku,
1: da se
0: slijedi pola sata sevdah muzike kao što ste navikli nedjeljom. Nakon toga narodna muzika do podne, do 12, a od 12 sati i izvorna muzika je na talasima Bet Radija. Nadamo se da ste ovog jutra bili uz nas, uz jutarnji program. Prijatelj jutarnjih programa Mliječna industrija 99, kod nas ovog jutra na stolu.
1: Nije uspjela promijenit nije da.
0: Još jedan put poželjet ćemo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bet Radio.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.

0: obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Pozivamo vas na 5. tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping. Bajramska akcija u svim Deluxe Europrofi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal dvojnice 1,5 litar 2,45.

0: skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
3: Ruke sigurne, kvaliteti sklad.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi.
2: Bet Radio.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Bet Radio.
4: 11:16 za nekih 45 minuta sljedeća izvorna muzika na talasima Bet Radio. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto naj i bolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Kovgrad, DOO Gradačac, raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 132 023. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Odaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi. Bet

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri,

Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat. Panda.

hoćemo li da krenemo da startamo sa izvornjacima? Za sve one koji su se tek uključili, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Kao što znate, nedjeljom od 12 sati pa sve do 15 sviramo samo izvornu muziku, dakle samo vaše poruke, nema reklama. Tako da to je ono što vas može malo motivisati da pošaljete poruke. Pošto prošle nedjelje nismo imali struje, pa evo da to sve nadoknadimo ove nedjelje, da napravimo dobru žurku na talasima Bet Radija. Pozdravit ćemo naravno sponzora šargijanja, to je naša Limarija Jenny, sponzor SMS Sata Granit Prom, sponzor tačnog vremena Bella Mionix. Što se tiče brojeva prioriteta i na koji način da nam pošaljete poruku, ako niste sigurni, infoportal radiobet.eu, imate sve informacije kako i šta treba uraditi. Lagano ćemo sada da krenemo, prvo ćemo poslušati sponzorsku pjesmu i onda možemo da krenemo da startamo vaše poruke. Tako da ostanite uz 3 devetke, jer upravo sada kreće šargijanje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo sada uz raspjevane meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu malešićima od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija.
1: Ponovo raspjevane Meraklije, cijeloj Bosni od Une do Drine, pozdrav ide za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, i za Jarane, momu, čubeta, ribčeta, kurtu, miliciju i bađu malešićima od Mirse Karače.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav i kaže idu ekipi, radnoj zapravo ekipi u hladovini koja sada odmara. Kaže bolja Marka u hladu nego na suncu dvije. Admirov jak babi u nastavku.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušaj dalje. Stara kuća, stari crijep. Pozdravi nam stižu sa starog mjesta. Uživajte u nastavku.

kiša dobrih nota nastavlja dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i sahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

0: 라디오.
1: Nastavljamo dalje. Pozdravi nam ponovo stižu sa starog mjesta.

Idemo dalje uz kafansku školu. Pozdravljamo, kaže... Odnosno, Mirso Karadža pozdravlja kćerke, zetove i prijatelje u Americi. Pozdrav idu za sine i snahu u Njemačkoj. I naravno, pozdrav idu jaranima, momi, čubetu, ribčetu, kurtu, milici i bađi u Malešićima.

0: Poželjali Ladića iz Pobuđa, pjesma istinita, pjesma o lilom djetinstvu i životu, pjesma povezana i sa današnjim životom, novu pjesmu napisao Ladić.
1: Pet Radio, SMS.
2: Slušamo sada Mlade Ahbabe. Pozdrav i kaže idu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za Momu i za Cileta iz Orašja i naravno za Čubeta od Mirse Karače.

i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Slušamo sada raspjevane Meraklije. Pozdrav i kaže idu za društvo u Srnicama, za Ibro iz Vučkovaca, za Momo i Cileta i naravno za Čubeta iz Orašja od Mirse Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vozi, vozi, nagazi. Senada i Halil nam pjevaju nastavku. Pozdrav i kaži idu za radnu ekipu koja i dalje sjedi na pauzi u hladovini. Samo uživajte.

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Slušamo sada Mirsadu i Jarane, Hadžija ću biti. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za momu Cileta, za Čubeta iz Orašja, od Mirse Karači.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu od Mirse Karače za momu, za Ibru Kuticu, njegovog brata Nazifa i Ibrine sinove u Puli i naravno za kćerku Irmelu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Ljulja i Gara. Hadži Amo pozdravlja brata Avdu u Tuzli. Čestita muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun za srijedu. I pozdrav i kaže idu za studio i režiju. Odpozdravljamo svakako. Idemo da sviramo dalje.

dalje sviramo za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, pozdrav idu također za momu Cileta, za Čubeta iz Orašja, od Mirse Karači.

Fuca i Mala. Samo za društvo u Srnicama. Pozdrav idu za Ibru iz Vuškovaca, za Momu i za Cileta, za Čubeta iz Orašja, od Mirce Karači.

E što smo šargijali, šargijali smo. 15 sati i 4 minute, kako pokazuje sponzor tašnog vremena Bella Mionix. Sada, kao što znate, prebacujemo se na narodnu muziku. Posle malih oglasa krenut ćemo da čitamo vaše poruke. Tako da imate vremena da nam napišete, da uzmete telefone u ruke i da natipkate. Još jednom ćemo pozdraviti sponzora šargijanja, to je naša limarija Jenny. I za kraj ćemo kao i uvijek poslušati njihovu sponzorsku pjesmu. A ono što ću vam ja preporučiti jeste da ostanete i dalje uz 3 devetke.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom.

0: Kovgrad, DOO Gradačac, raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima. Mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
1: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shop.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedna pauka.
2: Idemo mi dalje uz šerifa. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta. Veliki pozdrav idu za društvo. Uživajte uz šerifa.

Radio. Indira i Alen u nastavku. Samo za društvo sa starog mjesta sviramo dalje.

kako volim ovaj početak ove numere. Vesna Zmijanac i Merlin, pozdravi stižu sa starog mjesta za sve slušaoce Bet Radija.

0: Leskovca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
3: Idemo dalje uz Lukasa, pjesma od bola. Za ekipu u hladovini koji slušaju tri devetke.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Pozdravi na ponovo stižu sa Starog mjesta. Davno su me odvele daljine u nastavku.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916. SMS Bet Radija.
2: Idemo dalje uz Ćanu. Pozdravi nam stižu iz Modriče. Pozdravljamo Modriču, brat i sestra u nastavku.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
4: Nastavljamo dalje sa porukama. Pozdrav i ponovo stižu sa Starog mjesta. Mirko u nastavku, takva kosa crna.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Novgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja. 061 380 757 i 061 132 023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
2: Mali oglasi, Bet Radija. Radio.
3: Nastavljamo dalje. Pozdrav idu za braca Nadela, za Viktora i Jazura na lokaciji Max Jezero u Stuttgartu. Silver u potpisu. Pozdravljamo ekipu u Stuttgartu. Stoja i Šako u nastavku.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli

0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
3: Srdica i labica, svog života kraljica, lijepa vlada.
2: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544, ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina. Pet radio.

0: učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Pozivamo vas na 5. tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
2: Gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić.

0: ranog jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: SMS Bet Radija.
4: Da, dobri moj narode, dobar vam dan. A, još uvijek mogu reći dan sa moje strane. Lijepa sunčana nedjelja. Idealna za druženje, za roštilje. 26 stepeni je trenutna temperatura u Gradačcu. Tu i tu u okolici. Oko tih 26 stepeni, taman ugodnih. Samo treba naći dobar način da se čovjek malo rasladi. Nećemo puno gubiti vrijeme. Ajde da sviramo, da se dobro zagrijemo do večernjeg programa, pa će onda da bude veselo. Za početak, moj početak sa vama. Pozdravi sa starog mjesta, jedna žena s mališanom.

bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Kasnimo, ali debelo kasnimo. No, znate da smo imali protekle sedmice onih problemčića kada je u pitanju server, pa evo, nekako smo dostigli, jel? Pa ispravljamo se. Tako da ide pozdravi za Staro mjesto, sretan rođendan Pahuljic sa zakašnjenjem.

za društvo na starom mjestu. Sretan rođendan pahuljici sa zakašnjenjem.

0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: SMS Bet Radija.
3: Idemo dalje. Pozdravi samo za ekipu na starom mjestu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
2: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417. Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Sviramo dalje, samo ekipu na starom mjestu.

0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Iznenada u kafani staroj. Sina Saki za Hasana, pored Bosne i za sve slušaoce.

0: bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Befer.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
0: I dalje, najbolji. 3, 2, 1.

Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga.

0: 8, vaša sigurna vožnja počinje ovdje. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: godišnicu braka, vjenčanje i rođenje.
1: Neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
2: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
0: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.

0: piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan,
0: piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj,
0: nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja, svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi, prvi sprat, Panda Shopping.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322. Bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo Fruktal dvojni C 1,5 litar 2,45, kafa do čekuša 500 grama 8,50, sladoled Quattro plazma 1500 ml 9,80, insifa torta 400 grama, čokolada jagoda višnja 3,95, Podravka fant za gulaš i paprikaš 65 grama 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
4: Da, evo nekih desetak minuta nas dijeli od početka večernjeg programa. Pripremite se, pravit ćemo žurku, imamo veze što je nedjelja. A evo, i što nam je reklama za naš Walmart, ja hoću da vas podsjetim da ne zaboravite da imate priliku do utorka da osvojite jedan od tri ponuđena poklon bona. Prvi poklon bon je u vrijednosti 150 km, drugi u vrijednosti od 100 km, treći poklon bon vrijednost 50 km. Tako da, ukoliko niste ispratili, jel, povodom slavlja, velikog jubileja, 40 godina uspješnog rada, povjerenja i zadovoljnih kupaca, naš prijatelj, klijent Walmart Požarike vas nagrađuje, a kako da učestvujete, kako da osvojite, kako se to igramo, možete pronaći na našoj Facebook stranici. Zato na Facebooku ste sigurno, kucate Bet Radio, tražite tamo objavu sa proizvodima. I sretno svima, naravno. Mi idemo dalje u Sinana i gradom se šapuće.

veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.

0: ranog jutra od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101,
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Dijasporo, poslušaj dobro.
5: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
4: i čuti nešto za svoju dušu,
6: i da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje,
4: posjetite naš portal radiobet.eu.
6: Nemojmo
5: te! VIP sekcija.
4: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
7: Ma sad to kucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
5: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
4: VIP sekcija. 3x duplove radiobet.eu.
6: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.

Neću, neću dijamante, pjeva nam Bešlić u nastavku. Samo za fudu i smeta. Pozdrav od ekipe Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: A on glasi ovako: pozdravi sa starog mjesta, vrijedilo je, kako da nije, ajmo malo drugačije, slušamo Škoru.

Idemo dalje sa prioritetima. Samo za fudu i za ismeta sagradiću kuću negdje u planini.

Idemo dalje sa prioritetima. 910-106, sretna godišnjica braka, Adi Guti i Fati od autoservisa AIM. Čestitke vala i od Bet Radija. Želimo vam puno ljubavi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretna godišnjica braka Adi Guti i Fati. Ovoga puta u Sinana i Ne traži je sine.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravi sa starog mjesta. Za staro mjesto ponovo slušamo Škoru, ovoga puta Sude mi.

pozdravi sa starog mjesta. Ja sam Bolan Bosanka. Evo nam Šejle. 910 106.

0: jutro od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

0: svaka.
1: Zanima me svjetla velikoga grada, pa dobro, koga nisu, ja. Svima nam se to da sjede, da čujemo Marinka.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nema veze što večeras napjeva, ko zna koji put Mila. A s obzirom da traži ekipa sa Starog mjesta, naša je da ispoštujemo i nema tu puno priče. Tako da ide pozdrav sa Starog mjesta. Kuća kri puta Mile, 910 106.

Mislimo da je to tako, sam pogriješio, javit će se, ispravim. Pozdravi sa starog mjesta, samo za Silvera. Kad na Savi umijem lice, kad pogledam smajevice, a? Zato živim. Željko Jurić u nastavku.

teška, skupa, pa ne znam kako i šta da kažem. Ono što hoću da kažem, da s vama smo još tačno nekih 40 minuta, s obzirom da se 25. maj u Tuzlanskom kantonu obilježava kao dan žalosti, tako da u 12 sati prekidamo ovu redovnu muziku, što pustimo, pustimo. Eto, čisto da imate na umu i tu informaciju, jel, da ne bi ostali nekome dužni pjesmu, dvije, pa onda tamo, vamo, lijevo, desno. Tamo kod najedaljih brda, pozdravi od Silvera, pozdrav ide za ekipu na starom mjestu.

0: rano od jutra pod mrtlog mraka slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101,
0: SMS sat.
3: Pozdravi sa starog mjesta, Srebrojana ljeta u nastavku.

0: jutro od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Lijepo, lako i ugodno noć vama i svim slušateljima. Želi Semberka, pozdrav za našu Semberku. Naravno, laku noć.

0: Da, bilo je ovo za brata Nadela i BH ambasadu Stuttgart od Silvera, a naravno i ova ide za Silvera, pa ćemo se nakon ove odjaviti, jel koju minutu prije 12, a, da u 12 započnemo sa programom, kako dolikujem. Acu Pejović, so, gdje mi je zvonce?
1: VIP, SMS.
0: Pozdravi za Silvera, a ja ću nakon ove da vam zaželim laku noć.